0: sare biyar su ci FM Commuter 94.6 cikin zangon na rana mu din aiki. Da fatan mai sauraro kana jin daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu lokaci ne da za a gyara zama da mu mai sauraron kiran Alkur'ani mai girma. Ai sauraro lafiya.
1: Rahim. Abasa wa

0: di waliya kuru wanta
1: ai wanta suna sai an mare yanka
0: ai mun ga mai ni
1: haka
0: wancan satin mai ni
2: saboda wancan satin ma ai baka fayyace mana ba
0: eh yayi alƙawari cewa zai yi bayani
2: eh ai muna bin ka ba
1: ai wata yi me barka kafin ta duk suna ita kan dan kawo guzan barka haka ne Muhammadu
3: gaskiya
1: mamba
3: a san da wannan labarin ga da wannan abu ne ba dana ba a ji tunan mun da wani
1: sagare da sagare dinu ta tsako
3: eh wani mutum ne je na bayan wani yaro ne da shi kawai shi ke da kan cewa dala ina ne gidansu sa gida da jijina a gani gina da ya zo shi ke sai samun yaron kawai yanar shi kuna ɗan zaune yana ɗan abu na shi

0: Malala alaikum kaho mai mandola filin zaben mukan lafiya daga BRC to FM Bauchi ke mika gaisuwar Bala magajin garin Soro mai kwado da linzami gaisuwar kan mika zuwa ga matar malama Barki da Talatu tare da Alim Fate mai kalwa da Razau tare da Jingi mai kalwa da Shinkafa tare da Muhammadu mai kalwa da Razau sai malam Sulaiman mai kalwa ya Soro Bala mai kalwa Soro tare da Garba sarkin kasuwar Soro dukkan su da fatan sun je dan bakalli kanka ya firariya laushi da ban kasuwa ga gaisuwar ka zamu ka zo ga yayan naka Abubakar da Abdul Karim sai kuma wato Abba tare da Babawa sai kuma mai girma sarkin dabe Sanusi Alhaji Sanusi Sale tare da matarsa sai kuma gatan gera maka basket da ban kasuwa Hamisu Mala mai shayi tare da Abdullahi mai manja sai kuma sarkin mudun dabe tare da wato skora da ban kasuwa dukkan su da fatan suna nan lafiya Muhammadu sarkin yammar dan Almajiri direban tifa da ke tsirin tifa nan Bauchi gaisuwar ka zuwa ga nafi da mai jida mata a gare ka Alhaji ya ubawa mai gundumar bar sai kuma sarkin bar Abdullahi tare da sarkin ingoron baibar tare da dallali da matarsa malama Adama sai kuma malam Buba mai sassaka a nan Bauchi tare da Garbalada na rabi mai hulan mata dukkan su a tsirin tifa da fatan sun je Rabi minista direban Sharon Awala ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka malama Nana yayan naka Aisha da Abdullahi da Musa da Amina tare da Asma'u wato Asma'u matar malam wato Kawu sai kuma Garbalada na rabi mai hulan mata tare da Madu tare da Bala sai ya duka ba da ruku karama tare da Sabu Horace dan Yuniwa tashar Awala sai Babala dan Chairman Awala dukkan su da fatan sun je Garbalada na rabi mai hulan mata tashar NTIPA kai ma gaisuwar ka zuwa ga matar ka malama Rabi da fatan Allah ya kara mata lafiya Abdullahi Lampur tare da matarsa baba mai kamiya tare da anci Amarya Abdurrashid baban Maryam tare da ayan nasa Maryam tare da Anan da Wali tare da Muhammadu S sarkin yamman bar sai Musa Pagam tare da Lalladi Bakobi Injin sai kuma Khalifa tare da Hamza Wanzami mai anguwar magaji Kwatas dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar barka da wannan lokaci da Alhachuna da ban kasuwa ga gaisuwar ka zo ga Hamisu Mala mai shayi da ban kasuwa Safiyani mai unguwa da wato mai unguwa tare da Kabiru Barde Mustafa Fela tare da waziri wato waziri bidiyo kamar da kasa da ban kasuwa tare da Jamilu JD Square da ban kasuwa Abdullahi mai manja tare da Mu'azu sarkin askan gere dukkan su da fatan alheri a gare su kafin mu je ga faifayen mu na gaba ga gaisuwar fatan alheri daga Ladiyo da Husaina matan malam Ado mai Ramajirai Kajitu zuwa ga yayan naku Muntaka da Ado wato Muntaka Ado tare da Zayyano Ado Salmanu Ado da Ali Ado tare da Ibrahim Ado sai kuma uwani da Hawawa Ado sai kuma kuka ce Mika ta zuwa ga Zuwaira Ado tare da Nusaiba da Aisha Ado Maryam da Hajiyan Karatu Ado sai kuma mai gidan naku Alhaji Ado mai Almajirai dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za mu ga gobe lafiya masu sauraro bari mu je ga faifayen da ke bisa na'ura a halin yanzu
1: Allah

Tumar Lave Shika Alhaji Musa Dankwaro filin zaben mu kwanan lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga Jibrin sarkin dakon Soro gaisuwar ka zuwa ga matarka Na'ima da Maryam yayan naka Fatima da Ummi da Hafsa da Muhammad Sudai sai kuma Abba tare da Adamu Jibrin Adamu Jibrin wazirin Daudu tare da Audu mai kujera Soro Audu sakwai mai nama Soro tare da Alhaji Haruna Guguwa ta Shakkawari kashe kacin gaida muka yayi wakilin gadi Daudu da Ibrahim mai leda Daudu dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri ga gaisuwar Safiyanu dan kamisho tashar California da kenan kasuwar Mujalar zuwa ga matarsa Talatu da Jamila Huri Deputy Chairman California tare da Safiyanu mai shayi bakin kofar yan gwari Alhaji Kawo Kandahar da ke tashar California tare da Inuwa Hada Hannu inda Naira Malam Matu Bakanike kasuwar Unki Adamu Dangombe mai ayar ruwa tare da Anas Jikan Bawo mai karama da Ila Tamaji da mai tumatir dukkan su da fatan sun je Abdulmumin saka mundari kudi aljannan duniya ga gaisuwar kafilin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matarka Hajara da Muhammadu Lauru Dargomi da Ali Alaramma mai rariya ga tare da Adamu mai atamfa gangalawai Manu mai kaba na baye tare da Hamidu Hamisu Dogo mai shayi da ɗan kasuwa tare da Auru Sakwai Muhammadu Zangina gwamnatin yan shinkafa tare da Abdullahi Maiman Ja da ɗan kasuwa da fatan sun je mai girma sarkin loyi Alhaji Umaru Isa ga gaisuwar kafilin zaben mu kwanan lafiya zan mika ta zuwa ga matarka malama Amina da Hawwa da Sadiya da Lauratu a garin Loyi Hakimin kasar Nasarawa wato Honorable Abdul Hassan tare da mai girma mai gunduman Nasarawa Suleiman Umar Suleiman tare da sarkin dauren ga Musa mai girma sarkin Jimi Samin Musa tare da Koro Miloni a sarkin gabas Nururibe da dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su Adamu wazirin Daudu filin zaben mu kwanan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka malama Salma da Rabi sai Audu mai kujera Soro tare da Isa Muhammad sarkin gabas din dabe sai kuma Haruna Guguwa ta Shakkawari da Jibrin sarkin dakon Soro yayi wakilin gadi Daudu tare da Matawallin Daudu na Asabe da Asabe Ibrahim mai leda Daudu dukkan su da fatan suna nan lafiya Bebi da Biba da Asabe da Furera matan Balaka kamar rake durun idan na dace kuna tare da kwato don kwafilin zaben mu kwana lafiya gaisuwar ku zan mika ta zuwa ga matan Kiliya Bakanike Barkaya tare da matan mai gero mai rake durun matan Boyetelan mata durun tare da matan Sale sarkin Kacakawa babun bola da ke Kacakawa geji sai kuma kuka ce in sadda gaisuwar zuwa ga matan Balapas kafinta durun tare da matan Audu mai kujera Soro sai matan Abubakar Janzaki da ke tashar Galabaita tare da matan Alhaji Mustapha dan Madiga ciyamun nan kaji da ke kasuwar mu da lawal dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri kafin mu je ga faifayen mu na gaba a filin mu na zaben mu kwana lafiya zan isar da sakon gaisuwar fatan alheri daga Yahaya na Malam Isa Gudu mai alayyahu da ke kasuwar mu da lawal Bauchi
yace isar da sakon gaisuwar sa tare da fatan alheri zuwa ga matan nasa wato Maria da Aisha tare da mai girma hakimin kasar Yali Alhaji Abdullahi Ilyas sai kuma sabon mai gunduman wato sabon mai gunduman Yali wato Alhaji Nuru Abdullahi sai kuma yace isar da sakon gaisuwar sa da fatan alheri zuwa ga mai gunduman kasar Nasarawa Suleiman Umar Suleiman tare da sabon mai gunduman si sai kuma mai wato mai gunduman da bai dukkan su kace da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Barka da sauraron filin zaben mu kwan lafiya Isa Muhammad sarkin kudin dabe zuwa ga mai girma hakimin kasar Nasarawa Alhaji Abdul Hassan tare da mai girma hakimin kasar Yali Alhaji Abdullahi Ilyas tare da mai girma hakimin kasar Kubi Alhaji Suleiman Yakubu sai kuma wato Suleiman Sale sai kuma ka cangera maka mai girma hakimin kasar Soro Alhaji Aminu Isa Baba mai girma hakimin kasar Miya Alhaji wato Yakubu sai kuma mai girma hakimin kasar wato Gungura wato Abdulrahman Sunusi dukkan su da fatan sun je. Idi mai taurare gosa gaisuwar kafilin zaben mu kwana lafiya zan mika ta zuwa ga Aisha da Halima mata a gare ka Sabo gosa da Ibrahim mai taurare gosa Dallabi mai nama gosa da Muhammad Lauru Dargomi Alala Ramma mai rariya ya ga Saminu Musa sarkin Jimi tare da Audu Sakwai mai nama Soro sarkin Askan Gere wato Dr. Mu'azu sai kuma sarkin Askan Gulawa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu sauraro ga wannan.